0: پیغاق ستل لگیت او جنگ ناغت تلاو توت کی والدق سمر گیمز کا آنب سی
1: ای چیر میں آنب
0: ای دیویت تی مقوی نمی اقبل لیل پاگیتک باوی تیوا یا غو بی
1: تامنا
0: تصوی کی ساخت ہے وہ ڈیوڈ سوی تامنا اغوام یوتا یقونی کات لگوی لاتے ایک سمنی کی والاق سمر گیمز خط تلاوک سمات لگو اما اقاومت لگو اقاومن نغوی تاو تمک سمامی کسانو تیما تامنا او یو یو قوتی لاو مائلات کی والاق سمر گیمز سمر گیمز خط تلاوک سمان نغوی وقالو غط تغیت سیلا 867-645-2244 بلو نید تاو تو غط تلاوک سمان نغوی نید قدمی سمگی لاو مانگان نید وقالو غط تغیت سی تسای سیلا تسای اگزمین تمان کانت ننگ مید مانلی تان اپی ولی لگی یوی تیکنگ سال لنگ مید Babi Savak to Pivale Legate Lugut Sani Aptigo
2: Pivale Nivnika to the Wonga. I'm assuming me you would on him. She would let me see the horse of the Lugu. I know I asked Kishani. Sharon Takut Serviva Lawson. They may took Mahumi Tok Mahutolo Hotel Longman. They may would name you would on. And when Yeah, makuto ko tumini ila kaksin ni pingasuni ulumi tano nga utaka suya utak pisa ka ka asu chimayu pang natin man na salunu ng kabal utak pala ka sa tunarang alam niji amma salunu utak pala minyo kin na tamaw na alam minyo kaksin ni kosunit tan to sa mga kuruyak sa yo taba nilikin nga tigo la the pangalani kingano langalosuni saluni lege pada lamiyo yuto kamiyo tayna sukoy matego na taga alaga ng na tawale lot ko na atikanya kina kuna ko lang mga takulok takulok sukoy lang nak tay ko to tamani kato tulo ko umiyak tamakwa sukoy alumata namutu na ka na katulong mata tapati kita sa magiluta o kaso kita na tano ata may mo nuka ka na tapani ito ako kisya na urlo may alo sa ka kita na uta ka kisya ka lang bigi umya sa mga ngatya hitin na lang mata umya ta ka yasa malimitang mga ila sa lo na yung asumi
3: tawanele no na resen ne nak tutingin la kanu ilinga rakpa
2: kaya man na nukaw siya kung nabitin nak tuti ina ako ito ko lang suma mamunik ka ko yaka lakan na o kasi ka ni siya ko yung anak ko lang o tamay na ilangan unik ka ka yaka lakan luki unik ka ka sa matiangit si mana siya ko ako ito ko sa mamata yulay ngutilu yulay tamang kuma ila yulay ngutilu ko pala yun Ang mga takulo ka tayo na kapisigang ito ni Kwan na rutsigang ito yun ako na ako at tamata yan ang mga taka ato ka sinasugo tayo ma na rutsigang kawton ni Mat ako na ako tolok po makutulaki ko lang